Որևէ քրիստոնյա, եթե վերստին զնունդ ունեցած է, ան Քրիստոսով մեր եղբայրը կամ քույրն է։ Ցեղը նշանակություն չունի, ոչ ալ ասկությունը կամ կյանքի մեջ ունեցած թիրքը։ Այդ է, որ գսորվինք առաջին Հովանուի մեջ և ինչ որ գշարունակվի ուսուցանվիլ դարբեր դեսանգյուն է Հովանեսի երկրորդ և երրորդ նամակներուն մեջ։ Նույն Հովանեսը, որ գտեսնենք ավետարաններուն մեջ, գկալեր Հիսուսին հետ, ան այս նամակը գրեց իր կյանքին վերջավորության։ Մենք զինք կգոչենք սիրո առաքյալը, բայց դեր Հիսուս զինք կոչեց որդի որոդման։ Այս նամակին մեջ մենք կրնանք բզդիկ գայծակմը ավելցնել այդ որոդումին, քանի որ ան զարմանալի հայտարարչումը գնե, որ թուն կամ գսիրես եղբայրներուն, կամ ալ Աստծո զավակը չես։ Այս թուղթը անձնական նամակ մն է, որ Հովանես գրած է ընդրյալ դիգնոճը, սակայն այդ թիրությամբ կգիրարգվի Աստծո ամբողջ ընտանիքին համար։ Ըստ երևույթին, հավատացյալ դիգին մը գա դեղական եկեղեցի մեջ, որ կհյուրընկալեր անոնց, որոնք կզևացնեին, որ հավատացյալ են։ Սակայն անոնք կուրանային, թե Հիսուս Աստված էր, և կուրանային Աստվածաշունչի ուրիշ մեծ ճշմարտություններ։ Հովանես կգրե, որ զգուշացնե նման մարդոց աջակցելու կամ օգնելու մասին։ Այս նամակին նյութն է հանուն ճշմարտության։ Երբ ճշմարտությունն ու սերը իրար կհագասեն, ճշմարտությունը առաջնահերթ է, գարժե պայքարիլ ադոր համար։ Ճշմարտությունը կվերապերի Աստվածաշունչի հիմնական փաստերուն և մեզի համար էական նշանակություն ունի Քրիստոսի Աստվածությունը և անոր գործը խաչին վրա։ Եթե համաձայնես այս էական բաներուն, կարելի է չհամաձայնես ոչ էական բաներուն մեջ։ Եթե եղբայրը հավատարիմ կմնա Սուրբ Գրքի ներշնչումին և հավատարիմ կմնա Քրիստոսի Աստվածությանը, և ան հավատարիմ կմնա այն փաստին, որ Քրիստոս մերավ մեզի համար, ուրեմն, եթե անոնք գրնան այդ մեկը ընել, հետևը պար անոնք քու եղբայրդ և քույրդ են Քրիստոսով։ Բայց ինչ կվերապերի գործված մեղավորին, որ Աստծո ընտանիքեն չէ, արդյոք պետք է սիրենք զինք։ Հովանն ու 3:16-ը գսե. «Վասնզի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա չգործվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա»։ Ուշադիր հետևիր հիմա. մենք պետք է սիրենք մարդոց այն աստիճան, որ անոնց հասնենք ավետարանը։ Հին գդագարանի Հովնանի կրքին մեջ մենք կտեսնենք, որ Հովնան չէր սիրեր Նինուեի ժողովրդին, բայց ասած ասավ, քանի որ ես իրենց կսիրեմ և իրենք ինձի դարձան, կուզեմ, որ թունա սիրես իրենց։ Այսպես պետք է լա մեր հարաբերությունը գործված աշխարհին հետ։ Մեզ մեկը խնդրվի այնքան սիրել մարդոց, որ անոնց հասնենք ավետարանը։ Մենք պետք է սիրենք անոնց այդ գիտակցությամբ, որ Աստված կսիրե անոնց։ Ինչպես պետք է լա մեր հարաբերությունը գեղեց ուսուցիչներուն հետ, մի ինակ բոլորը սիրելու ձողագին մեջ, այդ է այսօրվա գետը։ Հովանես կգրե, մի սիրեք աշխարը, ոչ ալ ինչ որ աշխարի մեջ է, առաջին Հովանն ու 2:15-ը։ Մեր սիրո արդահայտությունն է ավետարանը հասնել անոնց։ Հովանեսի շեշտը իր առաջին նամակի մեջ սիրո վրա է, բայց այս, այսինքն երկրորդ նամակի մեջ, ճշմարտության վրա է։ Երբ ճշմարտությունն ու սերը իրար կհագասեն, ճշմարտությունը պետք է հաղթե։ Այսպես սիրո առաքյալ գոչվածը գծնցե մեզ դուրս ելնելու մեր սկայուն ինքնակոհութենեն և սիրո մասին մեր բիղծ պատկերացումեն և գոչ կուղե մեզի պաշտպանելու ճշմարտությունը։ Սերը գրնա արդահայտվիլ միայն այն ճշմարտության սահմաններուն և բարականներուն մեջ, որ կսահմանե Սուրբ Գիրքը։ Հովանես կսե, շատ ուրախ

Ախ եղա ես, գտնելով, որ քու որտիներդ ոմանք ճշմարտությամբ կկալեն։ Ճշմարտությամբ քալելը գնգարակրե քու ցանկիդ վարվելագերբը, քալելով հոր բադվիրանին հնազանդելով։ Ոչ միայն ճշմարտությունը էական է, այլ նաև ճշմարտությամբ քալելը էական է, եւ այդ ընելու լավագույն դերը Աստծո ընտանիքին մեջ է։ Շատ հաջող նժարը խորաբես գորորվի ճշմարտության մեջ, բայց այն նաև պետք է լայն օրորվի սիրով։ Շատ գեղեցներ այսօր համբավ ունին որպես առողջ վարտավետություն ունեցող, բայց հիմա անոնց եղբայրները սիրելու համբավը պետք է։ Բահբանե ընտանիքը։ Ինչ թուն գկալես Աստծո ճշմարտության մեջ, քալե Աստծո սիրով։ Ամեն։ Հաջորդը, ինչ է դարբերությունը սիրո, ողորմության եւ շնորհքին միջեւ։

Ո՞րևէ քրիստոնյա, եթե վերստին զնունդ ունեցած է, ան Քրիստոսով մեր եղբայրը կամ քույրն է։ Ցեղը նշանակություն չունի, ոչ այլ ազգությունը կամ ցանկի մեջ ունեցած թիրքը։ Այդ է որ գսորվինք առաջին Հովանուի մեջ եւ ինչ որ գշարունակվի ուսուցանվիլ դարբեր դեսանգյունե Հովանեսի 2-րդ եւ 3-րդ նամակներուն մեջ։ Նույն Հովանեսը, որ գտեսնենք ավետարաններուն մեջ, գկալեր Հիսուսին հետ, ան այս նամակը գրեց իր ցանկին վերջավորության։ Մենք զինք կգոչենք սիրո արաքյալը, բայց դեր Հիսուս զինք կոչեց որդի որոդման։ Այս նամակին մեջ մենք կրնանք բզդիկ գայծակմը ավելցնել այդ որոդումին, քանի որ ան զարմանալի հայտարարչումը գնե, որ թուն կամ գսիրես եղբայրներուն, կամ ալ աստծո զավակը չես։ Այս թուղթը անձնական նամակ մնե, որ Հովանես գրած է ընդրյալ դիգնոչը, սակայն այդ թիրությամբ գիրարգվի աստծո ամբողջ ընտանիքին համար։ Ըստ երևույթին, հավատացյալ դիգին մգա դեղական եկեղեցիմը մեջ, որ գը հյուրանգալեր անոնց, որոնք կզևացնեին, որ հավատացյալ են։ Սակայն անոնք կուրանային, թե Հիսուս Աստված էր, և կուրանային աստվածաշունչի ուրիշ մեծ ճշմարտություններ։ Հովանես կգրե, որ զգուշացնե նման մարդոց աճակցելու կամ օգնելու մասին։ Այս նամակին նյութն է հանուն ճշմարտության։ Երբ ճշմարտությունն ու սերը իրար կհագասեն, ճշմարտությունը առաջնահերթ է, գարժե պայքարիլ ադոր համար։ Ճշմարտությունը գվերապերի աստվածաշունչի հիմնական փաստերուն եւ մեզի համար էական նշանակություն ունի Քրիստոսի աստվածությունը եւ անոր գործը խաչին վրա։ Եթե համաձայն ես այս էական բաներուն, կարելի է չհամաձայնես ոչ էական բաներուն մեջ։ Եթե եղբայրը հավատարիմ կմնա Սուրբ Գրքին եւ շնչումին, եւ հավատարիմ կմնա Քրիստոսի աստվածությանը, եւ ան հավատարիմ կմնա այն փաստին, որ Քրիստոս մերավ մեզի համար, ուրեմն, եթե անոնք գրնան այդ մեկը ընել, հետևը բար անոնք քու եղբայրդ եւ քույրդ են Քրիստոսով։ Բայց ինչ կվերապերի գործված մեղավորին, որ Աստծո ընտանիքեն չէ, արդյոք պետք է սիրենք զինք։ Հովաննու 3:16-ը գսե. Վասնզի Աստված այնպես սիրեց աշխարը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա չգործվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Ուշադիր հետևիր հիմա, մենք պետք է սիրենք մարդոց այն աստիճան, որ անոնց հասնենք ավետարանը։ 5 դագարանի Հովնանի կրկին մեջ մենք կտեսնենք, որ Հովնան չեր սիրեր Նինուեի ժողովրդին, բայց ասածը սավ, քանի որ ես իրենց կսիրեմ եւ իրենք ինձի դարձան, ուզեմ որ թունա սիրես իրենց։ Այսպես պետք է լա մեր հարաբերությունը գործված աշխարհին հետ։ Մեզ մեկը խնդրվի այնքան սիրել մարդոց, որ անոնց

ասսնենք ավետարանը։ Մենք պետք է սիրենք անոնց այդ գիտակցությամբ, որ Աստված գսիրե անոնց։ Ինչպես պետք է լա մեր հարաբերությունը գեղեց ուսուցիչներուն հետ, մի ինակ բոլորը սիրելու զողագին մեջ, այդ է այսօրվա գետը։ Հովանես կգրե, մի սիրեք աշխարը, ոչ ալ ինչ որ աշխարի մեջ է, առաջին Հովաննու 2:15-ը։ Մեր սիրո արդահայտությունն է ավետարանը հասնել անոնց։ Հովանեսի շեշտը իր առաջին նամակի մեջ սիրո վրա է, բայց այս, այսինքն երկրորդ նամակի մեջ, ճշմարտության վրա է։ Երբ ճշմարտությունն ու սերը իրար կհակասեն, ճշմարտությունը պետք է հաղթե։ Այսպես սիրո արաքյալ գոչվածը գծընցե մեզ դուրս ելնելու մեր սկայուն ինքնակոհութենեն և սիրո մասին մեր բիղծ պատկերացումեն և գոչ կուղեմեզի պաշտպանելու ճշմարտությունը։ Սերը գրնա արդահայտվիլ միայն այն ճշմարտության սահմաններուն և բարականներուն մեջ, որ կսահմանե Սուրբ Գիրքը։ Հովանես կսե, շատ ուրախ եղա ես, գտնելով, որ քու որդիներդ ոմանք ճշմարտությամբ կկալեն։ Ճշմարտությամբ կալելը գնգարակրե քու գյանքիդ վարվելագերբը, կալելով հոր պատվիրանին հնազանդելով։ Ոչ միայն ճշմարտությունը էական է, այլ նաև ճշմարտությամբ կալելը էական է, և այդ ընելու լավագույն դեղը Աստծո ընտանիքին մեջ է։ Շատ հաճախ նժարը խորաբես գորորվի ճշմարտության մեջ, բայց այն նաև պետք է լայն օրորվի սիրով։ Շատ եկեղեցիներ այսօր համբավ ունին որպես առողջ վարտավետություն ունեցող, բայց հիմա անոնց եղբայրները սիրելու համբավը պետք է։ Բահբանե ընտանիքը, մինչ թուն կկալես Աստծո ճշմարտության մեջ, կալե Աստծո սիրով։ Ամեն։ Հաջորդը, ինչ է դարբերությունը սիրո, ողորմության և շնորհքին միջև։